0: Jeg vil smål sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage, leader du musique parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.